0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up,
1: and gets your day fired up
0: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.
4: Goeiemôre baie, welkom by môre se program. Dis 'n lekker Vrydagoggend, dis naweek en ons sien uit na 'n lekker naweek, na lekker weer wat ons ook kan verwag. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na môre se program. Hoop jy het jou koppie koffie gereed, want ek gaan vir jou lekker wakker hou met lekker musiek môre. Hoop jy gaan die oggend saam met my geniet met die Sunrise Shake-up Show. Dis natuurlik waar jy ingeskakel is hier op Helderberg FM saam met my Fani Skooman elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Ons begin môre is dit 10 minute van nou. Kyk ons na die weer vir vandag en soms oor die naweek en vir volgende week. Ek sien uit na baie lekker warm sonskyn weer naweek. Vandag so 'n bietjie bewolk en ek sien ons gaan moontlik 'n bietjie reën kry so teen maandag. Bly gerus ingeskakel oor so 10 minute van nou. Maak ek seker jy gaan reg aantrek en jy gaan die naweek geniet. Ek gaan vir jou hoogte hou van wat die weer gaan doen vir vandag en ook vir die naweek. Ons kyk so 'n bietjie na die nuushooftrekke hier om 0:30. En dan ook natuurlik verkeer so die loop van die oggend, indien daar enige probleme is, gaan ek vir jou hoogte hou. Jy is natuurlik ook welkom om saam te gesels, indien jy wil hallo sê of sommer net wil gesels en vir my laat weet, indien jy op die pad is en jy kom op iets af, is jy baie welkom vir my te laat weet. Stuur my WhatsApp op ons WhatsApp lyn, is 021-100-6936. Dus ons gaan kyk so 'n bietjie na die sportwêreld ook, waarna kan ons uitsien, natuurlik die URC wat afskop en groot local derbies wat plaasvind hierdie Saterdag. Ek gaan vir jou hoogte hou van die tye en van wat om te verwag, wat ons kan verwag vir die naweek. Dis wat jou programma betref en soos gewoonlik maak ek jou wakker met lekker muziek vanmôre. En ons gaan sommer so die naweek in met 'n dansstappie, met so 'n two-step stappiekie. Gaan ons begin met 'n lekker dansnommerkie van Harry Styles, American Girls.

0: the soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Here for you.
2: Dit is 7 minute na 5. Goeiemôre, jy net ingeskakel met naam van die skoemer met jou Sunrise Shake-Up Show. Dis 'n lekker naweek, dis Vrydag. Ons begin met Maroon 5. Dis nog nie Sondag nie, maar dit is 'n Vrydag, maar hulle sing vir ons Sunday Morning.

0: Dit is Maroon 5 wat ons laat weet dit gaan naweek wees, want dit is binnenkort Sondag en Sunday morning. Dit is nou so 10 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer, waarna kan ons uitsien en wat om aan te trek en indien jy iewers bietjie heen gaan, maak seker jy pak reg. En ons begin hier in die strand Helderberg area, Gordons Bay, so moet dit wees. En ek moet sê, dit is gaan vandag 'n lekker dag wees, alhoewel 'n bietjie bewolk wat ons kan verwag, maar 'n matige 20, maksimum minimum van 14. Wat die wind betref, so 'n briesie wat ons net gaan koel waai, net so 14 km per uur, maar eintlik 'n mooi dag. Op die oomblik so 14 grade en dit sal 'n bietjie warmer word later. Wat môre betref, eintlik 'n lekker somersdag wat ons kan verwag môre met temperature wat gaan draai hier by die 24 grade maksimum minimum van 13. En dan môre het ons ook 'n sonskyndag met Sondag het ons 'n sonskyndag temperature 22 en 'n minimum van 14. Ek sien hier teen Maandag het ons bewolkte weer met 'n kans vir reën dalk as die temperature gaan daal tot met 19 grade en 'n minimum van 14. Reën gaan seker so deur die loop van die oggend plaasvind wat ons definitief nodig het. Dan as ons kyk na Grabouw, op die oomblik so 10 grade met 'n windspoed van so om en by 13 km per uur. Ook 'n koelere dag met bewolkte weer wat ons kan verwag vir Grabouw vandag. Temperature slegs 'n maksimum 17 en 'n minimum van 10. Môre Saterdag het ons 'n lekker sonskyn weer as daar geen wolke in die lug gaan wees nie. Temperature 'n maksimum van 23 en 'n minimum van 12. So ook vir Sondag baie dieselfde tipe weer, lekker somersdag, temperature 22 met 'n minimum van 12 en is lekker Sondag, sonskyn dag. Wat Maandag betref, lekker reën wat ons kan verwag daar in Grabouw, as ons 'n bewolkte dag verwag en dan Dinsdag lekker koelerig ook. Net tussen 15 en 17 grade en dat gaan het voordier so tot en met Vrydag, lekker koelerige weer, lyk my op pad daar vir Grabouw vir die rest van volgende week. As ons beweeg na Stellenbosch toe, so 11 grade op die oomblik, geen wind wat waai nie, net so 8 km per uur, eintlik 'n baie lekker en mooi dag wat Stellenbosch aanbetref. So sonskyn weer met bietjie wolke, maar 'n lekker matige 21 grade met 'n minimum van 11 wat ons kan verwag vir Stellenbosch vandag. Wat die môre aanbetref, lekker warm somers weer, lekker eintlik baie warm, sonskyn, geen wolke in die lug nie, 'n maksimum van 26 grade, minimum van 12. So ook vir Sondag, lekker 24 grade en 'n minimum van 12, lekker buitedag weer wat ons kan verwag vir Stellenbosch. Wat Maandag aan betref, lyk het of ons so 'n bietjie koelere gaan kry met lekker reën weer. So hopelik gaan ons lekker reën kry. Ek sien as daar heel wat reën wat voorspel word vir Stellenbosch vir Maandag. Temperature 'n maksimum slegs 19 en 'n minimum van 13. En dit gaan voortduur tot en met Dinsdag as ons koelere weer verwag en dit gaan eers warmer word hier teen Donderdag se kant volgende week wat Stellenbosch aan betref. Ons beweeg na Kaapstad toe, die mooie Kaap, so 14 grade op die oomblik, met 'n matige windjie wat waai so om en by 16 km per uur daar. Bewolkte dag wat ons kan verwag aan Kaapstad, temperature nie te warm nie, nie te koud nie, net so 17 grade maksimum en 'n minimum van 14. So ook vir Saterdag en Sondag, alhoewel meer sonskyn weer wat gaan deurkom vir Saterdag en Sondag, maar koelerig wat temperature aan betref. 17 grade regdeur. Dan Maandag het ons 'n bietjie 'n bewolkte dag met reën wat op pad is. Hoopelik so vroegoggend gaan dit lyk of dit gaan reën met temperature wat op gaan bly hier by die 17 grade. Dit gaan regdeur gaan tot en met Vrydag as ons weer Vrydag volgende week nog so 'n bietjie reën kan verwag. So koelerige weer op pad en dit gaan voortduur daar in Kaapstad. Ja, dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die reste van die week. Hoop jy gaan 'n lekker naweek hê want ons sien uit na lekker weer en natuurlik lekker rugby. Ek gaan vir jou hoogte hou van wat aangaan in die rugby en in die verkeer binnenkort net hierna. Hier is the Starship, we built this city.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: It was lucky.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
0: Dit is so 23 minute na 5, goeiemorgen, lekker energie daar gehad van Snotkop, cool soos Koos Kombuis, en net voordat het ons Starship gehad, wat ons gesing het, We Built the City, so lekker oud classic nummer daar van die 80s, lekker vat ek jou terug nou daar, na die lekker 80s. Ons kyk so 'n bietjie na die verkeer, nie op die pad is, hier is nog nie heel wat probleme hier op die snelweg, op die N2, hier in Helderberg area, niks regtig wat pla nie, maar kom ons kyk so 'n bietjie wat gebeur in die omgewing. Ons begin daar op die N2 inbound direction westbound, a stationary vehicle on the N2 inbound after the ramp to Newway, that's the M44 left shoulder close, drive carefully. Then also on Newway north, M44 north, northbound, there's a stationary vehicle on the Newway north M44 after that road, that's what I've just mentioned. And then on the N2 outbound direction eastbound, a stationary vehicle on the N2 outbound at the ramp to Broadway Boulevard, that's the R44 left shoulder is closed, drive carefully. Also on the N2 inbound direction westbound, roadworks on the N2 inbound after the ramp to Jake's Gerbel Drive, that's the M7 right lane is closed, drive carefully. And then on the N1 inbound direction westbound, roadworks on the N1 inbound at ramp to Rabi Avenue, that's the R43 left shoulder closed, drive carefully. Yeah, that's the only problems that I receive at this stage. As I said, nothing really to report here in Somerset West, Helderberg area. Everything looks like it's running smooth. This morning, one of our new minder voertuig die pad is as gevolg van die petrol price. Ek moet sê, ek het nou die dag dat ek gaan uit toe dog ek. Nee, wat daar is minder voertuig, maar toe sien ek hier, na spitstuid, dan raak het weer lekker bezig. So, ja, nee, ek dink as jy nou kan petrol bekostig, sal jy seker maar op die pad kan wees, maar die pad is nog steeds bezig op vandag, gaan ons hoop het gaan so bietjie stiller raak. Ons kyk so bietjie na die sportwereld binnenkort, en dan het ek ook vir jou nuus hooftrekke. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom hier op die WhatsApp lyn. Ek waardeer lekker, man, is lekker Vrydag, ons gaan soms so in 'n lekker dance mood in hier op Vrydag. Ek sien daai mannetjie wat so lekker dans, wat op my stuur, lekker man, ek hoop jy geniet dit. Nog lekker muziek op pad, die Spink, Just Like a Fire.
4: Your community station, this is Helderberg FM 93.6, here for

0: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
1: 93.6.
2: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Is amper so 20 minute voor 6. Kom ons kyk so 'n bietjie waar kan ons uitsien na die naweek wat aanbetref die rugby, dan lekker rugby. Soos ons gehoor het daar in nuus, die local derbies wat van die naweek afskop, en ons sien uit na lekker URC rugby. Ons begin hier sommer vanaand wanneer die rugby afskop, en dit gaan plaasvind daar so om by so kort voor 9 se kant. Dan is daar twee wedstryde wat gaan gespeel word, en dit is die Glasgow Warriors wat Connick gaan pak. En dan het ons ook dieselfde tyd, kwart voor 9, die Dragons wat teen die Ospreys gaan speel. So, jy moet maar so tussen die channels, moet jy maar chop and change om die tellings dop te hou. En dan, saterdag het ons die lekker local derbies. Dit is die Bulle wat die Leeuws gaan pak, daar op Loftus, en dit gaan plaasvind so half twee se kant. En net daarna, 4 uur die middag, het ons die Stormers wat die Sharks gaan pak, daar hier op die DHL stadium. Dit gaan plaasvind om by 4 uur se kant, so groot ene waar ons kan verwag. En eintlik twee Springbok spanne wat daar gekies is, amper wat teen mekaar gaan speel, want hulle is gelaai met die Springbokke. So ons sien uit na die wedstryd. Hoop die Stormers kan hom deurhak, en lyk of die Sharks baie, baie sterk is. Selfde tyd, 4 uur die middag, is daar ook 'n wedstryd. Dit is die Zebries wat speel teen Edinburgh, en dit is om by 4 uur. En dan hier teen is half 7 is daar ook weer twee wedstryde wat gaan gespeel word. Dit is die Scarlets wat speel teen Benetton, en ook Ulster wat speel teen Munster. Dit gaan plaasvind so 6:30. Dan kwart voor 9, so heel wat rugby wat plaasvind hier regdeur tot en met Saterdag aand, tot en met laat. Kwart voor 9 is het Leinster wat vir Cardiff rugby gaan pak. En lyk my dit is al die URC wedstryde wat gaan plaasvind vir die naweek. Geen wedstryde wat plaasvind Sondag nie. Alles is lyk my tussen Saterdag, Vrydag en Saterdag. So lekker rugby, maar ons kan uitsien. Hoop die Stormers kan hom deurhaak. Dit sal lekker wees. Stormers het lanklaas sit in die Sharks gewen, en ons het 'n wen nodig hier op ons local derby. Hier op ons eie stadium. Lekker muziek op pad, binnenkort vir jou teens Jordaan, by jou, en dan het ek vir Benny Balance, I Found You, let you know.

0: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
1: Dit is pas 10 minute voor 6, baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg saam met my. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-up Show. Dit is ongelukkig tyd vir my om te groet, want ek het vir Rochelle wat hier ingestorm het. Môre.
2: Môre, Fani.
1: Lekker man, lekker. Is jy opgewonde oor die naweek, lyk my?
2: O, ek is. Ek is baie opgewonde. Kyk, as ek vinniger kon hardloop dan het ek.
1: Nee, jy is lekker vrolik vanmôre, ek moet sê dankie. Nee, dit is wonderlik. Nou maar, ja, ek is môreoggend, ja, excuse, ek is nou môreoggend nie weer terug nie. Ek is eers weer maandag terug, ek besef nou eers, ek is die naweek nie hier nie. Maar wanneer kan ons uitsien in jou program?
2: Fani, soos altyd lekker musiek, jou Breakfast Triple Play, ons kyk so 'n bietjie na die local top 3 in die Breakfast Triple Play. En dan is vandag die laaste dag vir daardie Guess the Flower kompetisie wat ons doen. Waar jy baie lekker prys kan wen, so bly ingeskakel daarvoor. En ek het so 20 voor 8, het ek 'n baie lekker onderhoud wat vir jou wag, maar ek gaan nog nie sê wie is die kunstenaar nie, dis 'n geheim.
1: Lekker man, ons sien uit. Ja, Wouter wat vir my môreoggend instaan, sowel as Sondag, en dan is ek weer maandag terug, so bly gerus ingeskakel, baie dankie, en bly gerus ingeskakel net hierna vir Rochelle. Ek is maandag weer terug, hier is Ricky Taylor, hold on, tot ziens, tot môre.
3: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
4: 93.6.

on Helderberg FM 93.6. This is your HFM Breakfast Show, and remember to start your mornings with purpose. HFM Breakfast is powered by Timbuld Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbuld has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Rates Street, Somerset West, or visit timbuildsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbuld Somerset West, your design, our passion. With that being said, it is time to take a look at your belangrike nuusblaaie wat daar buite aangaan in die wêreld. Die hooftrekke uit die belangrikste nuusblaaie soos op die 9de Oktober 2026. Soveel dinge aan die gang, soveel dinge wat gebeur in ons pragtige mooi land. Kom ons kyk wat sê die koerante vir ons. National Business Day berig die regering is besig om sy beleid oor vlugtelinge te hersien nadat 'n konstitusionele hofuitspraak tot geweld en verwarring gelei het. Die koerant skryf amptenare soek regsduidelikheid oor asielprosedures te midde van gewelddadige betogings in Durban en Johannesburg. Dan die Mail en Guardian skryf ook oor die asielprobleem. Die koerant berig die regering gryp in om burgers gerus te stel en disinformasie en waninligting die hoof te bied, terwyl 'n hofuitspraak die land in 'n immigrasie chaos gedompel het. Die papier berig eerstens Herman Mashaba van Action SA eis dat die DA moet ontsla raak van hul burgemeesterskandidaat in Johannesburg, Helen Zille, voordat hy oor 'n koalisie sal onderhandel. Dan skryf die koerant wat die stand van die verskillende partye is volgens die jongste meningspeilings. Die DA maak skoonskip in die Kaap, maar in Johannesburg en Tshwane is daar nie 'n volstrekte meerderheid nie wat samewerking met die ANC nie uitsluit nie. En laastens word berig terwyl Eskom se beerdkrag En laastens word berig, terwyl Eskom sê, beerdkrag is verby, is die kragprobleme in die meeste groot metros steeds nie opgelos nie. In die Netwerk 24 webblad berig, die grensbestuur owerheid het ontken dat misdadigers wat deur die VSA na Eswatini verban is, Suid-Afrika deur informele grensoorgange insypel. En tweedens skryf die webblad die plundery deur betogers tydens die gewelddadige betogings wat gister in Soweto en Durban oor asielsoekers uitgebreek het, sal deur die polisie ondersoek word. Gauteng The Star reports Acting National Police Commissioner Lieutenant General Puleng Dimpane visited Soweto last night to assess the security situation. National spokesperson Brigadier Atlenda Mate says Dimpane assessed the situation and provided an update on police deployments in KwaZulu-Natal and Gauteng, as well as in other areas identified as potential hotspots. Sowetan leads with tensions explode and also reports on the violent protests that broke out in Johannesburg and Durban regarding asylum for migrants. And The Citizen reports millions of rands in taxpayer money are being wasted on infrastructure projects nationwide because, according to an expert, the government is unable to implement plans. Terug in die Weskaap, die Burger berig daar heers geheimhouding oor die ware gesondheidstoestand van oud-president Jacob Zuma. Hoewel die MK-partij sê daar is nie rede tot kommer nie, het Zuma nou ook nie by die Johannesburg manifest bekendstelling opgedaag nie. Daar word bespiegel dat sy toestand ernstiger is as wat voorgegee word. En tweedens skryf die koerant duisende Lewenheers besies het op strande in die Weskaap uitgespoel, wat rooi en swart stroke kewers langs die hoogwatermerk by die strand agtergelaat het. In die Ooskaap, The Herald in Mbega berig die Nelson Mandela Bay munisipaliteit is gelas om behuisingsprojekte te voltooi as deel van sy pogings om die behuisingstekort in die metro aan te spreek. Die munisipaliteit het begin met die bou van 153 huise in Joe Slovo en Kwanongobe. Die konstruksie sal na verwagting teen 26 Februarie 2027 voltooi wees.
KwaZulu-Natal, The Witness in Pietermaritzburg, reports the Constitutional Court ruling regarding the opportunity for illegal immigrants to apply for asylum has caused tensions to flare up in large parts of the country. And secondly, it writes the Court of Appeal has ruled that Valalam Hendrik Ackerman must still pay 500,000 rand to the Ahmed Kadrada Foundation for the repeated use of

0: Good Dad en Zaan Sonnekus met Meisie Meisie, dit is jou Breakfast Triple Play net hier op Helderberg FM 93.6, jou HFM Breakfast Show. Voor dit was het Boothley G met Miracle en net voor dit in die derde plek JC en Johnny Clegg met hulle Great Heart. Bly ingeskakel vir jou nuus net hierna.
1: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
0: We're broadcasting live from Strand Golf Club this afternoon. The Helderberg Society for the Aged is hosting the HSFA Golf Day, bringing golfers and businesses together in support of the elderly in our community. And Helderberg FM 93.6 is broadcasting live from 3 p.m. to 6 p.m, bringing you the atmosphere, the action and plenty of fun from the fairways. If you are at Strand Golf Club today, come say hi to J-Dubs and Mareika and be part of the action. Helderberg FM 93.6 live at the HSFA Golf Day this afternoon from 3 to 6 p.m.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
0: Hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 3 minute na 7. Minstens 14 voertuie is tydens gewelddadige betogings in Durban aan die brand gesteek. Pro-Palestynse groepe vra vir 'n boikot van Boschelli se konsert in Jordanië. En kriket, 'n ewige stryd word verwag in die reeks tussen wêreld se twee top toetsspanne. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Polisie in KwaZulu-Natal het bevestig dat minstens 14 voertuie gister aan die brand gesteek is tydens die gewelddadige betogings in Durban se middestad. Volgens berigte het betogers in 'n optog teen geslagsgeweld naby die kantoor vir binnelandse sake by die March and March groep aangesluit. Geweld het blykbaar uitgebreek nadat 'n betoger deur 'n buitelander aangerand en sy been gebreek is. Die polisiewoordvoerder Robert Nsinwada sê die omstandighede rondom die beweerde aanranding is nie duidelik nie.
4: Police responded to the escalating violence and arrested 3 foreign nationals for the assault. A lodge building and the warehouse were partially burnt. However, the fire was immediately put off. Police are monitoring the situation and have mobilized more police officers to maintain public order in the Durban CBD and surrounding areas.
0: 'n Weskaapse vrou is 20 jaar tronkstraf opgelê vir die moord op haar 3 agterkleinkinders. Die 71-jarige Sari de Villiers van Wellington het erken dat sy in November 2021 opsetlik met haar voertuig teen Bynskloof pas afgery het. Sy het dit oorleef, maar die 8-jarige Caleb Boysen en sy jonger broers Gradwell en Joshua is dood. Die kinders was in pleegsorg nadat hulle uit die gesinswoning verwyder is, weens hul ouers se dwelmmisbruik. De Villiers het aan Woester se streekhof gesê, sy het hulle teen 'n lewe van lyding beskerm. Die vakbond GIWISA sê die vervaardigingssektor ondervind 'n ernstige afname nadat produksie in Augustus met 4,3% gedaal het. Die vakbond dring aan op 'n ingrypende verandering in ekonomiese beleid, insluitende groter openbare belegging in vervaardiging en maatreëls om werkers teen afleggings en werkverlies te beskerm. Die president van Giwusa Matamelewe Sebei sê die afname in sektore soos motorvoertuie, chemikalie, voedsel en drank en metale kan tot verdere werksverlies lei.
5: We absolutely object to retrenchments, wage cuts and casualizations that have become pervasive in the context of this crisis as a capitalist class is exploiting the crisis to restructure the industry in the interest of profit.
0: Nuus uit die buiteland. Die beroemde Italiaanse tenor Andrea Bocelli se konsert in Jordanië kan moontlik geboikot word oor sy steun vir Israel. Eerste minister Benjamin Netanyahu het in 2022 sy konsert in Tel Aviv bygewoon nadat die sanger pro-Palestynse aktiviste se aandrang ignoreer het dat Israel geboikot word. Bocelli het ook in 2010 opgetree by 'n fondsinsamelingsgeleentheid in Los Angeles vir 'n groep wat die Israelse weermag ondersteun. Die 68-jarige se konsert in die antieke Jordaniese stad Petra einde November is deel van sy Romanza wêreldtoer om sy loopbaan van 30 jaar te vier. Sportnuus, cricket. 'N ewige stryd word verwag in die reeks tussen die twee voorste lande op die wêreldtoetskampioenskap punteleer, Australië en Suid-Afrika. Die eerste toets begin vandag in Durban. Suid-Afrika weet nou hoe om die aards vyand te klop nadat hulle die eindstryd van die vorige seisoen gewen het. Die skadewee van die skuurpapierskandaal van 2018 hang steeds oor die besoekers. 6 spelers van 8 jaar gelede is steeds deel van die span. Kaptein Pat Cummins, oud-kaptein Steve Smith, Joss Hazlewood, Mitchell Starc, Nathan Lyon en Matthew Renshaw. Dan vir jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,855. Die prys van goud is $4,173.09 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $106.26 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur. Minstens 14 voertuie is tydens 'n gewelddadige betogings in Durban aan die brand gesteek. Ek kyk hier na jou weervoorspelling vir vandag. Die Helderberg kan 'n maksimum van 20 verwag, Grabouw en Kaapstad 17 en Stellenbosch 21. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
2: Helderberg FM
3: 93.6
2: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ek kyk hier na jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road, dit is daar in Strand verby die Tarantaal plaas area. Dan ook Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer, sowel as ook Sarel-Siljeestraat in Strand. Effens 'n stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande verby Strand Industria. Niks anders wat ek op die oomblik kan sien nie, die res van die Helderberg lyk mooi en vry vloeiend. Buite die Helderberg area, die R300 in Brackenfell in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer na die N1 snelweg. Daar is vertragings op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwald Drive, dit is by Settlers Way. Vertragings op die N7 suid by die afrit na die N1 uitgaande, alle bane is oop maar daar is effens vertragings. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit na Plattekloofstraat, die linkerskouer is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936.
2: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

Ek herinner jou aan jou breakfast battle wat aan die gang is, battle on. Dit is Avicii met Hey Brother of Mumford & Sons, I Will Wait.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 32 minute na 7. Die MK-partij open 'n saak van Krimininjura teen Helen Zille oor 'n vurige debat. Die polisie beloof om op te tree teen geweld en die vernietiging van eiendom. En Donald Trump is onder 208 individue en 79 organisaties wat meeding vir 'n Nobel Vredeprys. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8:00.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar in Strand verby die Tarantaal Plaas area. Dan is daar ook redelike stadige bewegende verkeer op Altena Straat. Dit is in die Bos area in Strand. Broadway Boulevard het stadige bewegende verkeer vanaf die Bos verby Winston Estate, sowel as ook verby De Goede Hoop. Sorrelseleestraat, stadige bewegende verkeer op Strand. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof het ook stadige bewegende verkeer. Daar is 'n verkeersopeenhoping op die N2, dit is vanaf Gans Park tot en met Somerset West Besigheidspark uitgaande. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting tot by die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die rigting na die N2, baie stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard ook stadige bewegende verkeer verby De Velde en die Mall Triangle. Main Road in Somerset West met die interseksie Broadway Boulevard of die R44 is daar ook verkeer wat lyk vir my so 'n bietjie stil staan op die oomblik. Buiten die Helderberg area op die M5 noord in 'n noordelike rigting is daar 'n stadige bewegende verkeer. Op die M3 in 'n noordelike rigting is daar ook 'n stadige bewegende verkeer na Hospital Bend. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
0: Let's be honest, even cool people have fans. And when summer in South Africa starts turning up the temperature, having one isn't just cool, it's essential. Join the ACDC Express Fan Club and check out their range of fans for your home, office or workspace, all at fantastic promotional prices. Big fan, small fan, pedestal or floor, they've got the breeze covered. Visit them in-store at Gans Plaza or shop online at acdcexpress.com. ACDC Express. Everything electrical.
3: How far will a man go for a good cause? About 5 kilometers in a purple Speedo. On 23 October, men across Mzansi will be taking part in the Hala Daredevil Run to raise awareness about prostate and testicular cancer. It's bold, it's brave, it's slightly awkward, and that's exactly the point. Sign up now at TicketPro and join the purple movement. Lack of balls, lack of life.
0: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: Goeiemôre, dit is tyd om te kyk hoe het die Helderberg gestem vanoggend vir jou Schmidhauser Breakfast Battle. Ek moet sê die battle is nie heeltemal presies dieselfde sonder wil my nie en soos ek bietjie vroeër gesê het, ek verlang maar. Ek hou die fort, ek gaan aan, ek is positief en so elke nou en kry ek 'n paar foto's daarvan Skotland af en dink ek Waar is my groen mannetjie? Jy moet net daar ver weg bly. Wil net vreeslik hard gewerk vir hierdie geleentheid om daar vakansie te gaan hou. Eerst het ons 'n boodskap gekry vanaf Anneke en al wat Anneke gesê het is Mumford. Goed, ek hoor. Dan, die volgende boodskap is van iemand anders as Kenneth.
4: Morning. Yeah, for our vote today, my daughter, number one or number two?
5: Number one.
4: And for my son, number one. We have to go for a VG. Morning.
2: A morning. We have to go for our vet chat. Absolutely love that. Then the next message, die volgende boodskapie is van af Jessica.
5: My name is Adolf. Kan ek asseblief 'n special
2: Goeiemôre Adolf, 'n special vir Adolf. Dan het ek 'n boodskap gekry van af Toinette en Toinette sê: "Hallo Rochelle, wat van 'n special vanoggend? 'n Special vir special people all over the Helderberg. Lekker dagie vir jou en almal wat luister, especially my man. Lief, jy's my eyster," met 'n hele paar uitroeptekens. Toinette se man, neem kennis. Dan 'n boodskap vanaf Leslie.
6: Hey, Rochelle.
2: Morning.
6: I know you're all on your own shift. It's almost a week now, eh?
2: Nee.
6: Hey, brother. No Ooh. Special. Nothing else. Pretty, pretty, please. Yeah. Have a great day. Great show, man. Love the music. Have a blessed day.
2: Thank you, Leslie. Have a blessed day as well. Dan het ek gewonder wat het gewonder van oom Blackie Swart. Waar is hy in die lewe? Hy is bezig om al die beenloses hier in die Helderberg by mekaar te maak en te gaan vry laat. Kom ons hoor wat sê oom Blackie.
7: Môre Rochelle.
2: Môre.
7: Soos jy vroeg gesê het, jy is wel nee, ons almal is nee. Maar jy doen 'n awesome job.
2: Ah.
7: Ek vir jou. I love it. Regtig, jy doen 'n awesome job daarvan.
2: Dankie.
7: Rochelle, kan ons nommer 1 kry asseblief? Nommer 1. Dankie. Lekker dagie, lekker naweek.
2: Avicii vir oom Blackie Swart ook. Dan die volgende boodskap is van af Adele en hy klink so.
8: Morning, good day. I vote for Avicii. Hey, brother.
2: Have a great day. Bye. Avicii van Adele af. En dan, natuurlijk, Gerard, goeiemorgen.
9: Morgen, Rochelle.
2: Morgen.
9: Ik hoop het gaan goed. Rochelle, kan ons hier vanochtend vragen voor een rush special, asseblief, man? Hoor, jij moet een lekker dag hebben en een baie, baie lekker week. En wil nee, ik wil maar net laat weet, ik hoop jy kan hier nog lekker. Tonne liefde. Rochelle, net so lief vir jou. Lekker dag hier. Bye bye.
2: Ah, oh, Gerard, baie baie dankie. Love you lots like jelly tots. Dankie vir die boodskap. So, Gerard vra ook vir 'n special. Ek is baie jammer om te sê dat ongelukkig wen Avicii se brother vanoggend die breakfast battle, so daar sal nie 'n special wees nie. And that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services. For more than 50 years, with a signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Without further ado, jou breakfast battle winner vanoggend, Avicii, met Hey Brother.

0: Shazar with Friday, right here on Helderberg FM 93.6. Good morning, it is 8 o'clock and time for your news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 8. Die MK-party open 'n saak van krimen in Juria teen Helen Zille oor 'n vurige debat. Die polisie beloof om op te tree teen geweld en die vernietiging van eiendom. En Donald Trump is onder 208 individue en 79 organisasies wat meeding vir die Nobelprys vir vrede. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die MK-party het 'n saak van krimen in Juria teen die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zil, gelê na die beweerde godslasterlike en vulgare uitbarsting tydens 'n politieke debat in Augustus. Verteenwoordigers van MK, Action SA en die Patriotic Alliance het ook deelgeneem toe Zil na bewering godslasterlike taal teen Ayanda Ali van Action SA gebruik het. Moja Love het blankbaar besluit om dit nie uit te saai nie, omdat hulle nie paneellede se ondertekende vrystellingsvorms kon kry nie. MK en Action SA vra die televisiekanaal om die debat uit te saai. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dempani sê die polisie sal nie wetteloosheid duld nie. Dit volg na gister se gewelddadige betogings teen onwettige buitelanders in Soweto en Durban waar tydens 24 voertuie aan die brand gesteek en winkels geplunder is. Dempani sê diegene wat verantwoordelik was sal geïdentifiseer, ondersoek en aangekeer word waar voldoende bewyse beskikbaar is. Sy waarskie daar sal sonder vrees of guns opgetree word teen enige iemand wat die wet oortree.
3: The right to raise concerns and to protest does not give anyone the right to commit crime. Legitimate grievances must be pursued through lawful as well as constitutional processes. As the South African Police Service, we will protect the public, we will protect their property, and we will enforce the law.
0: Nuus uit die buiteland. Ontleders beskou nie die Amerikaanse president Donald Trump as 'n ernstige kandidaat vir vanjaar se Nobelprys vir vrede nie, wat vanoggend deur die Noorweegse Nobel-instituut aangekondig word. Hy is volgens berigte deur leiers van Israel, Kambodja, Pakistan benoem. Onder die 208 individue en 79 organisasies wat as kandidate geregistreer is, is die Oekraïense president Vladimir Zelensky, Paus Franciscus en die Sweedse aktivis Greta Thunberg. Hierdie name is genoem al word die amptelike benoemingslys vir 50 jaar lank streng vertroulik gehou. Sport, sokkernuus. Mamelodi Sundowns se afrigter Miguel Cardoso sê sy span besef wat op die spel is wanneer hulle môre teen Orlando Pirates speel in die MTN 8 eindstryd op die Moses Mabhida Stadion in Durban. Hy mik nou nog 'n trofee nadat hy Sundowns tot oorwinnings gelei het in die Premier Liga, die CAF Kampioene Liga en die Afrika-Asië Stille Oseaan Beker. Cardoso sê die span moet gefokus bly, ondanks 'n veel eisende wedstrydprogram en fiksheidskommer en die wyse daarop dat Pirates 'n uitstekende span is.
4: When we go for this match, we'll go with full intention, full commitment. We understand what is in stake and we would obviously like to continue the season in the best way. We give nothing for granted. We have to prepare ourselves on the detail. It will be a high-level match in the same level of a Champions League match, absolutely, because Orlando Pirates is a high-level team also, full of quality players.
0: Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,164. Die prys van goud is $4,174.57 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $106.05 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, die MK-party open 'n saak van krimen in Juria teen Helen Zille oor 'n vurige debat. Ek kykie na jou weervoorspelling vir vandag. Die Helderberg kan 'n maksimum van 20 verwag. Grabouw 17, Kaapstad 17 en Stellenbosch 21. Vir Helderberg FM Nuus en Weer is ek Rochal van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk na jou verkeer in die Helderberg area. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby Helderberg Park area sowel as Tarantaal Plaas area. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Dan is daar ook effense vertragings op die N2 vanoggend uitgaande. Dit is verby Strand Industria area. Op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf Gans Park al die pad terug tot en met daarby Molmoute City. Victoria Straat in Strand vanaf Strand in die richting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die richting na die N2, het stadige bewegende verkeer. Daar is ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard, verby De Velde en die Mall Triangle. Buiten die Helderberg area, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by Nelson Mandela Drive, dis die N2 uitgaande, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die Elevated Freeway. Op die R300 in die noordelike richting in Brackenfell, stadige bewegende verkeer na die N1 snelweg. Daar is vertragings op die N1 uitgaande by die afrit na Durbanstraat, dit is op die N1 uitgaande die R302. Op die M3 in die noordelike richting in Kaapstad is daar stadige bewegende verkeer na Hospital Bend. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

Demi Lee Moore, daai gevoel net hier op jou HFM Breakfast Show. Goeiemôre en welkom by die derde uur. Dit is amper tyd vir my om kobaai te sê, maar ek gaan nie, nog nie, wag net 'n bietjie, hang net 'n bietjie aan. Ek sal vir jou eers kobaai sê so 'n bietjie later. Ons moet eers met Willem gesels en hoor, wat is die nuwe voertuig wat hy gaan toets bestuur het en wat kan ons daarvan verwag? Maar voor ons daarby uitkom, moet ek ook net eers vir jou vertel van daardie kompetisie wat ons het. Guess the Flower. Wat se prys kan jy wen? Well, ek het vir jou gesê, ek sal jou bietjie later laat weet. So, jou prys klink as volg. Open Gardens tickets, 2 adult tickets, 2 pensioner tickets en gratis ingang vir 2 kinders onder 18. Dan ook, Carlson Jewelry Company voucher based in Somerset West to the value of R1,000. Sage and Thyme voucher, including a bottle of their much-loved homemade salad dressing, situated at the Circle Centre in Somerset West, valued at R200. Dit beteken vandag se totale waarde van die prys is R1,720. Jy wil nie uitmis op hierdie prys nie. Vandag is die laaste dag vir Guess the Flower Competition. Daarom het ek besluit ek gaan nou vir jou al drie die leidrade gee. All three clues in a row en al wat jy moet doen is my WhatsApp stuur na die WhatsApp lyn 021 100 6936 met jou

0: Eva Marie It Girl, en het is tijd vir jou motoring program saam met Willem Lutie Arms. Bly ingeskakel daarvoor net hierna.
1: Die motoring program met Willem Lutie Arms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset Wes. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
0: Môre.
2: Môre, gaan dit goed?
0: Goed met jou?
2: Alles goed, alles goed.
0: Wat se voertuig bring jy vandag hier aan?
2: Ja, nog 'n nog 'n nuwe een.
0: Nog 'n nuwe een, 'n wat ek glad nie ken nie. Ek probeer nou uitfigure, ek wil nou eers hier kyk na die foto. Dis 'n bakkie.
2: Dis reg, double cabriolet, Chinese, nuwe Chinese bakkie.
0: So is nogals nie sleg nie, so is bietjie mooi.
2: Ja, ja.
0: Okay, goed, kom ons hoor. Nog 'n nuwe week, nog 'n nuwe Chinese vervaardiger. Vertel ons 'n bietjie van die JMC.
2: So, JMC, ek gaan nou eers 'n woord met moeite uitspreek, maar Jiangling, dis J-I-A-N-G-L-I-N-G Motors Corporation, JMC. Hulle gaan so ver terug, natuurlijk Chinese maatskappy. In 1947 het Nanking Automobile Repair Plant begin.
0: Oh, wow.
2: En so het verander oor die dekades. En 1993 is hulle gelys op die Shenzhen Stock Exchange. En ja, so sedertdien wat China, ek dink sy het voor al gepraat, wat China gedoen het oor die jare, as jy daar wil vervaardig of karre verkoop, dan moet jy saam met 'n staatsinstansie besigheid doen.
0: Rarig!
2: Jy kom nie daar en sit 'n fabriek op en verkoop karre nie.
0: So ek kan nie net gaan en sê Roche Automobile en daar gaat ons
2: nee. So dit het hulle goed uitgewerk, want nou het jy al die tegnologie oordrag. Hulle sien alles, hulle ervaar alles, jy bou nie kar op jou eie nie. So, in 1995 het hulle al met Ford saamgewerk, en hulle het, ek dink, byna amper 20 jaar, 15 jaar gelede plus minus, het was hulle in Suid-Afrika.
0: Oh.
2: Maar dit was, ek dink, meer trokke of trokkies wat hulle verkoop het.
0: Nou dat jy dit noem, ek onthou so iets.
2: Ja, en basis hulle verlede jaar gesê, hulle al vir relaunch, en hierdie jaar het hulle met hulle double cabriolet bakkies bekendgestel. So, jy kyk vandag, kyk jy na die Vigus Pro, en dan het hulle ook nou nog 'n double cabriolet bakkie bekendgestel, die Grand Avenue, en dan het hulle ook enkel cabriolet bakkies. So ja, so hulle fokus op bakkies.
0: Op bakkies.
2: Ja.
0: So, waar pas die Vigus 2.5 turbo diesel 4x4 auto in die plaaslike reeks, en hoe het jy die bakkie ervaar?
2: So, die Vigus, hulle prys is nogal baie, die Vigus en die Vigus Pro se prys is baie dieselfde. So daar is een Vigus Pro double cabriolet. Die normale Vigus is almal double cabriolet bakkies.
0: O.
2: En dan die Grand Avenue, wat ek nou gesê het, soos die naam sê, is hy 'n bietjie dieder.
0: Is Grand.
2: Hy is die Grand, ja. So daar is twee weergawes van hom, beide outomaties. Die een waar ons nou gesels is, soos jy gesê, is auto. Daar is net een handrad weergawe, die intreevlak een. En dan die volgende twee is beide auto weergawes met auto radkaste. En die een waar ons praat is auto en vierwiel aangedrewe. So, om jou vraag te beantwoord, hy is baie goed toegerus. Hy het byvoorbeeld 'n groot skerm, soos byna al die karre vandag het, 'n 12.8 touchscreen wat Apple CarPlay en Android Auto en alles het.
0: Yes.
2: Hy het 'n skerm agter die stuurwiel, hy het heel start assist, hy het heel descent control. Hy is goed toegerus. Hy het die 2.5 turbo diesel, jy kyk na 123 kilowatt en 450 newtonmeter, so dis heel in lyn met wat die ander voertuie bied. Paar ligsakke, hy het 'n differentiator lock agter wat jy kan sluit. En ek weet nie wat standaard is of nie, maar of hy het een sterk buffer voor wat jy goeders, as jy nou goed moet uitsleep of so, met touhoeks en goeders voor, so wie die foto sal sien. Maar ek het, dit voel vir my, hy is so een bykie 10 jaar, 5 jaar achter die competitie.
0: Oh.
2: Van Chinese. So, dis jy die engine sleg is, of die binnenkant sleg is nie, dis net, daar is so paar goed wat plaas, soos, ons het verlede keer gepraat oor die ander, die GIC wat so goed draai.
0: Yes.
2: Hierdie een, het voel vir my half, die achtervering is baie strem gestel.
0: Ek verstaan.
2: So jy gaan oor van die hobbel wat ons hier nabij julle het, en die achterbak of die as,
0: op so.
2: Hop, verskrikkelijk.
0: Ja, ek onthou
2: so,
0: dit, ek ken dit,
2: en,
0: ja.
2: Ek rij ons nou al vir 'n paar jaar elke week hier naartoe, so jy kom baie vinnig achter, jy rijd die selfde spoed, so dit was my half bykie asof jy achteras nie is soos hy moet wees, of al teenoor ander bakkies nie.
0: Yes.
2: So hy is bykie, ja, hy hou bykie wat my, as jy op een grondpad gaan rijd, een singpad gaan jy baie wakker moet wees.
0: So half amper asof jy voel jy wil so 6 bankstene net achterom sit, laat hy ja, opbouw op.
2: Ja, ja.
0: Ok,
2: goed. So goeikies, die matte in die kajuit was los, daar is soke rubberkies om hulle in die kante vast te steek, waar jy jou voete neers en soke goed, maar dit is my onafvaarbaar, daar goed met dit moet reg wees.
0: Ja.
2: Dit is baie maklik om skoon te maak, want onder die mat is dit soos ek dink is vinyl, so jy
0: wow.
2: Kan dit lekker skoon vee en goed, so dit moet, ek dink dit het 'n bietjie aandag nodig. Maar verder is hy goed toegerus en dieselverbruik was ok en hy het genoeg plek en soke dinge. Maar ek vind net, die competitie, as het nou kom by dubbel kajuit bakkies, is baie stram deesdae, en daar is baie in die mark. Maar hy het in die mou, hy het 'n kaart of wat?
0: he's got a card up his sleeve,
2: ja.
0: Yes.
2: Ons sal nou daarby kom, so dit is vir my waar hy bykie van die teenoor die competitie nie so goed gevaar het nie. Maar as ek sê, goed
0: prijs.
2: Toe geris. So, dis die ding. So, as ons kyk na die prijs, so die intreevlak, die 4x2 begin by 399.900.
0: Goed, dis beter as 1.2 miljoen.
2: Dit is baie goed. Dan die automatische een is 460.000. wat natuurlijk nie net automaties nie, hy is beter toegerus, en dan die een waar ons nou gepraat het, is 500.000.
0: Ok, so 500.000. So,
2: jy, dit is een baie goeie prijs.
0: Jy sien, jy moet nou besluit, gaan jy 500.000 rand betaal vir 'n bakkie, en dan hoop jy maar so'n bykie saam, en die maaikies kan jou so'n bykie irriteer, of gaan jy nou maar net in jou bankie bly en 1.8 miljoen rand betaal vir jou bakkie en dan is alles nou goed en wel.
2: Dit ja, is 'n keuse wat jy waar, moet maak. Dit is waar. So dit is hulle kom baie laag en dit is 'n baie baie billike prys. Maar soos ek altyd sê, gaan ry dit, gaan kyk dit uit. As jy bakkies ken of 'n paar bakkies gery het, gaan jy baie vinnig agterkom waarvan jy hou en wat vir jou uitstaan of nie.
0: Yes.
2: Maar dit is 'n baie kompeterende prys beslis.
0: Goed, dankie.
2: Ek moet ook iets noem, so jy kyk na die diensplan is 4 jaar 65.000, so hy kom daarom met die diensplan ook, baie mense, in baie geval as die kar baie goedkoop is, dan sny hulle daai, so
0: daai gaan nie vir my werk
2: nie. Minus moontlik, iets as die Vegas Pro is, een is bykie korter, dis 3 jaar 50.000, maar ja, so met die een waar ons nou praat, kry jy 4 jaar 65.000, so dis nie sleg nie.
0: Nee, dis gaat nie sleg nie. En met wie competeer hy? Is daar ooit vir hom competitie?
2: Ja,
0: in die selle prijsklas?
2: So, hy is goed geprys. Ander voertuig waar ons nou kan kyk is die Shangaan Hunter. Ons het oor die top 1 gesels so tydjie gelede die,
0: yes.
2: Die range extended electric vehicle. Die Foton, Tanlind, GWM P300, die JIC T8, en dan Mahindra pick-up. So, daar is 'n paar. Maar ja, jy sal hulle spek vir spek langs mekaar moet gaan sit en kyk wat die spesifikasie, krag, wringkrag, alles jy geniet.
0: Gaan kry, so jy gaan 'n comparison moet doen tussen dit wat jou oog trek.
2: Daai, alles wat ek nou vir jou genoem het, die GWM is al 'n tydjie in die land, Mahindra ook, maar al die ander is alles die laaste paar jaar, die Shangaan, die Foton, dan is daar die Yak, die JIC T8, die LDV T60, dis alles nie, so nee, daar is die bakkiemark het redelijk ontplof die laaste paar jaar.
0: Daar is een hele rits, rye, lange, elle lange lys van bakkies wat beskikbaar is. Vinnige vraagie voor jy loop, Willem, as jy een voertuig moet koop, koop jy hom eerstens met die oog, so sien jy hom, en dan sê jy soos, o, jy is mooi, en dan gaan kyk jy die speks, of kyk jy eerst die speks, en dan besluit jy, jy is mooi.
2: Jo, daar is een ingewikkelde vraag.
0: Nee man, dis een vinnige vraag, jy skiet met die titel.
2: Dit hang af. Nee, dit gaan vir my baie wat onder het. Ek kar moet mooi wees, maar ek dink hoe verder op jy gaan, hoe dieder ek kar raak, hoe belangriker gaan nie, hoe mooi die kar vir my moet wees. As dit een intreevlak kar is, dan moet hy praktisch goed wees.
0: Nee, maar ons praat dan nie prijs nie. Ons is nie geplan oor dit nie. Ons is geplan net soos as jy nou, sê nou maar jy is in die mark vir 'n nuwe voertuig, gaan jy eerste...
2: Dit sal vir my wees oor die verrigting van die voertuig.
0: Ok, goed, pa, dankie. Dankie vir jou tyd vanochtend en dat jy altyd jou kennis met ons deel. Ons waardeer het vreselik baie.
2: Dankie, maar lekker naweek.
0: Dankie, selfe vir jou.
1: Die Motoring Program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
3: Schmidthauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years.
4: Do you also offer heating, ventilation and air conditioning?
3: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidthauser now. Or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
5: Jou gemeenskapsradiostasie.
6: Helderberg FM.
5: 93.6.

0: Dis alles jy net hier op Heldermerg FM 93.6. Goeiemôre en welkom. Ek hoop jy het so ver 'n heerlike Vrydagoggend en al 'n hele paar koppies koffie dalk agter die blad. Want hoekom dan nou nie? Dis Vrydag. Ons kan 'n bietjie die hare laat los lê. Ek meen as jy dit vat, Jan Willem Lots gaan vanmiddag, hy's nie eers op kantoor vanmiddag nie. Nee. Hy gaan sy hare daar laat los hang by die golfbaan in Strand. En ek stel voor jy doen presies dieselfde. Dis 34 minute na 8. Dit is tyd vir jou nuus hooftrekke.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus hooftrekke om 34 minute na 8. Andy Motsebe sê Andrea Johnson se vertrek by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie was uiters belangrik. Kusatu sê 'n wetsontwerp moet dringend bekragtig word vir brandstofprysverligting van 10 miljard rand. Die teregstelling van 'n voormalige Amerikaanse majoor wat 13 van sy kamerade vermoor het, sal regstreeks gestroom word. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 9 uur.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Taking a look at your traffic in the Helderberg area at the moment, Solaris Pass Road or the M9 main road in Somerset West passing Cherrywood Gardens area, slow moving traffic. Also some slow moving traffic on Victoria Street from Somerset West towards the N2 and from Strand towards the N2. On the N2 inbound, slow moving traffic from Gantz Plaza all the way up to Somerset West Country Club. N2 outbound, slow moving traffic passing Strand Industria. Main road in Strand also has some morning congestion. Broadlands Road in Strand also has some backed up traffic. Taking a look outside of the Helderberg, stationary vehicle on the N1 outbound at Nelson Mandela Drive, the left shoulder is closed. On the N1 inbound, slow moving traffic on the elevated freeway. On the R300 northbound Brackenfell, slow moving traffic towards the N1 highway. If you maybe know of anything else on the road, do let me know on the WhatsApp line 021 100 6936.
3: PNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstvleiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. PNA bied vindingryke oplossings net vir jou. PNA, kleur jou wêreld.
0: Alle honde, liefhebbers en gesinne, hierdie een is vir julle. Bring die hele gesin, viervoetiges ingesluit, hierdie Saterdag 10 Oktober na Goede Verwagt Estate in Somerset West vir die Dog Walk for a Cause. Dis 'n heerlike gesinsdagmark met kosstalletjies, 'n springkasteel, gesigverf en hope pret vir jou hond. Elke tree maak 'n verskil. Fondse gaan aan Sweet Paws Heart Help a Paw in The Barking Ark. Registrasie is 9:30 en ons stap om 10:00. Volwasse kaartjies teen R100 is by die hek beskikbaar. Kontak Anita by 083-445-4510 of hello@sweetpaws.co.za. Kom stap, eet en speel saam.
2: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
1: This is Helderberg FM
2: 93.6. Thank you.

0: It was a fleeting career in music, but I do like this song. Paris Hilton with Stars Are Blind. Welcome to Office Hours. 13 minutes until we reach 12 o'clock. Guess who's in studio? You don't have to guess. It's Christy Hansen. Hello, Christy.
1: Hello. Goed.
0: Good on you, met jou.
1: Lekker, dankie. Lekker, lekker, lekker. Vrijdag.
0: Happy Friday. Yes, ons het hem gemaakt.
1: Ons het. Ja, dankie toch.
0: Het jy bykie ingewaai vir oggend, want ek hoor die wind waai so bykie.
1: Nee, wel... Nie, my karretjie is maar so stadig, dat ek kom eindelijk achter die wind waai nie, so, as ek in die kar is nie, maar ek het nou nie gevoel toe ek uitklim nie, Marlies, excuse, ek het nie vandag opgelet nie, want ek is bezig om my beplanning te maak vir die naweek, verstaan jy?
0: Okay, wat is op die kaarte vir die naweek, voor ons by die show uitkom?
1: Ons speel wegkruiperkie die naweek.
0: Ek ook.
1: Ons kruip weg vir mense. En mense moet nie, as hulle aan ons deur klop. Ek behalwe as ons nou vooraf gereeld het, om keier. Maar nie sommer net kom klop op die deur, dan maak ons oop en ons. Ek wil nie mense sien die naweekie.
0: Ek het letterlik dieselfde ding gesê. Volgende naweek is daar klaar planne. So ek moet hierdie naweek rus dis vir nou, volgende naweek.
1: Presies wat gebeur met my.
0: Yes.
1: Wegkruipertjie naweek.
0: Okay,
1: so ons die gordyn. Die voorkant van die huis is al die blinds en die gordyne toe en agter is alles oop.
0: It's not only me. Okay, good to know. Sê vir ons voor ons by daai naweek uitkom, wat gebeur vandag op ons daily date?
1: Ons het Celestine van der Merwe, Helderberg Hospice, die Change Makers Club
0: is die geld weg. Yes, so, lekker
1: ene. Dis al wat ons gaan doen.
0: Okay.
1: So kwart oor een se kant gebeur dit, soos jy deel is van die Changemakers Club by Helderberg Hospice daar ingeskakel. En dat, wat is naweek? Ek meen, hoe gaan ons nou, ons moet muziek gee, laat ons nou in die rechte stemming kom vir die naweek.
0: Beslis dit, en daar is ons een groot partiekie wat tydens drive gebeur by die golfklub, so ja. jy moet, you know, it must build.
1: Absoluut. Ek is al voorbij gerei, okay. En dit lyk te lekker,
0: yes.
1: Allemaal dit, jy weet, so feestelik daar by die Strand Golfklub, so baie lekker.
0: Ok, wel, ek hoop jy geniet het, Christy.
1: Dankie, ek sien jou maandag.
0: En lekker is hier die naweek, dan sien ek jou maandag.
1: Dankie, sien jou dan.
0: Bly ingeskakel, Christy Hansen, met jou daily dates. Keur saam met jou hier op Helderberg FM, al die pad tot en met 3 uur toe, en jy kan natuurlijk een boodskap stuur op die WhatsApp line 021-100-6936. That's all I've got for you this week. It's been such a joy. Thank you for hanging out with me. We'll do it again on Monday morning, 9 a.m. for some more office hours, proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Supporting families with dignity, compassion, and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations, and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. Have a lovely weekend. Please stay safe. Please stay healthy. Please stay hydrated. And I'll see you on Monday. Bye-bye.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
3: Jou gemeenskapsradiostasie
4: Helderberg FM
3: 93.6
4: hier vir jou.

0: and you.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die departement van binnenlandse sake het 'n riglyn oor asielaansoeke teruggetrek wat op 28 September uitgereik is na 'n beslissing van die konstitusionele hof. Die departement sê die riglyn was 'n bedryfsmaatreel om die hofbevel in werking te stel en is uitgereik sonder dat minister Leon Schreiber of ander politieke ambtsdraers daarvan kennis gedra het. Die departement ontken die besluit was polities gemotiveer, maar sê die instelling daarvan het ernstige onvoorsiene gevolge gehad. Dit sluit in dat vlugtelingsentrums oorweldig is binne dae nadat die riglyn uitgereik is. Intussen vra Forum for South Africa dat 'n nasionale referendum gehou word oor immigrasie, grensbestuur, asielprosesse en die landse grondwetlike raamwerk. Die forum se leier, Tebogo Mashilompane, sê mense wat Suid-Afrika wettig binnekom, die wet gehoorsaam en 'n bydrae tot die samelewing lewer, moet met waardigheid en respek behandel word. Hy voeg egter by die publiek se frustrasie neem toe oor die regering se vermeende versuim om onwettige immigrasie te beheer en die land se grense te beveilig.
4: When a person enters South Africa illegally or abuses asylum system, the state must have the capacity to identify that person, verify the identity, establish their legal status and where necessary enforce the law. The failure to do so creates anger, insecurity and mistrust.
3: Kaapstad het Suid-Afrika se eerste hybride kragstasie wat deur 'n metrogebou is in Atlantis bekendgestel. Dit sal inwoners na verwagting oor die volgende 20 jaar minstens 400 miljoen rand spaar. Burgemeester Jordan Hildoe sê die Helderhoop sonkrag en bergingsaanleg sal krag teen 'n laer tarief as Eskom verskaf. Hy sê die projek is deel van die stad se pogings om sy afhanklikheid van Eskom te verminder en die uitwerking van stygende elektrisiteitskoste op inwoners te verlig.
5: Terwyl die inwoners van Atlantis hul gemeenskap se 50ste bestaanjaar vier, bied hierdie nuwe sonkragaanleg nog 'n rede tot hoop. Daarom is die aanleg deur Vinolio Klute, 'n plaaslike matriekleerder, Helder Hoop genoem. En ons sê dankie vir haar vir die uitstekende idee.
3: Ses Zimbabweërs het erken dat hulle Suid-Afrika as deurgangspunt gebruik het vir Russiese militêre werwing. Hulle word daarvan aangekla dat hulle sonder die vereiste magtiging onwettig buitelandse militêre hulp aan Rusland aangebied of gelewer het. Die erkenning is vervat in 'n pleit- en vonnisooreenkoms voor die Johannesburgse Landdroshof. News 24 berig, twee van die ses sit in samewerking met 'n Russiese werwer, die ander vier se reis- en verblyfreëlings vir Moskou gereël. Rugbynuus. Die Haaiers hoofafrigter JP Petersen het talle veranderinge aan sy span aangebring vir môre se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die Stormers in Kaapstad. Die besoekers het hulle eerste twee tuiswedstryde van die seisoen gewen, terwyl die gasheer gemengde welslae oor see behaal het. Die veelsuidige Springbok, Andre Estreisen, sal die Haaie aanvoer, wat ook sy internasionale spanmaats, Oxen Che, Thomas de Toey, Jaden Hendrikse, Wusi Moyo, Eben Etzebeth, Edwel van der Merwe en Ethan Hooker in die beginspan insluit. Die stit Vincent Koch is op die bank. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,523. Die prys van goud is $4,195.11 per fynons en die prys van Brent olie is $105.61 per vat. Hoofstorie hierdie uur, binnelandse sake trek 'n asielriglyn terug. Dis naweek wat voorlê, kom ons kyk wat maak die weer. Die winde is baie lig, so tussen 5 km uur en 16 km uur, met sonnige weer wat voorspel word vir môre. Kaapstad, koelerige 17 grade, warm in Stellenbosch 26 die maksimum, Grabouw 23 en die Helderberg maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: This
1: is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.
3: Yippee, yippee, it's Friday and it's your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Yippee, ja, dis Vrydag is naweek. Ek hoop het sommer 'n lekker vrydagoggend gehad. 6 minute na 12, dis die tyd. My naam Christy, hier tot 3 uur vanmiddag. Ons het natuurlik lekker musiek vir jou, maar ons gaan ook lekker geld weggee, net nou, so kwart oor 1, Helderberg Hospice Change Makers Club, so as jy lid is daarvan, bly ingeskakel, jy wen dalk lekker klomp geld, of as jy nie lid is nie, bly ingeskakel en hoor wie lid kan word en dalk in die volgende trekking 'n paar rand kan wen. Maar soos ek gesê het, ons begin met sommer lekker musiek, een van hom lanklaas gehoor. Some nights. Some

As Elvis Blues se Skoolgeld, ook gehad Stacey Orico, There's Gotta Be More to Life. Omi was daar met Hula Hoop en Some Nights van Fun, het hierdie 3 ure van jou Daily Date saam met my, Christy, begin. Ek hoop jy het baie fun so op hier vrijdag en baie fun dinge wat jy ook vir jou voorlê hierdie naweek en wat jy beplan het vir die naweek. Wat die verkeer betref, is die probleem net een en dit is wat ek het in elk geval een probleem. Dis padwerke op die N2 uitgaande en dit is by Old Main Road. Dis al vir maande aan die gang daar die padwerke daar, maar wees toch maar net bewus daar, van daar is stadig bewegende verkeer. N2 uitgaande, daar by Old Main Road voorby Somerset West is daar padwerke. Niks anders wat ek vir jou het nie, enig iets wat jy het, op jy, wat jy sien op die paie, wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, ons WhatsApp lijn nommer is 021-100-6936. Stuur vir ons sommer 'n stemnota, dan kan ons allemaal waarsku wat op die paie is. Veilig wees! How far

0: The Stressor in Biedenberg's Zambezi. Ook gehad Pitbull saam met nou jou Time of Our Lives. Smiddag sê van my Christy, dis precies half een. Ek hoop jy het sommer een lekker vrijdag, dat alles mooi loop daar by jou, by die werk of waar jy ook al is. Dalk is jy op die paaie, toch maar voorzichtig bestuur as jy op die paaie is. Dan heb nie reen op die oomblik wat die situasie op die paaie altyd meer gevaarlik maak nie, maar nog steeds maar voorzichtig wees op die paaie. Ons gaan weer so net na een sekant vir jou bykie meer vertel oor wat die verkeer vir ons inhou. Maar ons weet ook, is vrijdag en soos altyd op 'n vrijdag, dan tel die verkeer ons op hier na 3, 4, 5 uur se kant toe, waar dit erg raak, so wees maar toch net rustig op die paaie op hierdie vrijdag.
1: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website dejongs.co.za.
0: Alle hondeliefhebbers en gesinne, hierdie een is vir jou. Bring die hele gesin, viervoetiges ingesluit, hierdie Saterdag 10 Oktober, na goede verwagting is tyd in Somerset West, vir die Dog Walk for a Cause. Dis 'n heerlike gesinsdag, mark met kostalletjies, springkasteel, gesigverf en hoop pret vir jou hond. Elke tree maak 'n verskil. Fondse gaan aan Sweet Paws, Heart, Help a Paw en The Barking Ark. Registrasie vind 9:30 plaas en die stap om 10 uur. Volwassenes kaartjies teen R100 is by die hek beskikbaar. Kontak Anita by 083-445-4510 of hello@sweetpaws.co.za. Kom stap, eet en speel saam.
2: Helderberg FM 93.6. Hier

0: Rather Be van Clean Bandit op Helleberg FM. Middag sê van my Christy, as jy dalk so pas ingeskakel het, jou daily date saam met my nog tot 3 uur vanmiddag, ons is by 9 minute na 1. Nou ja, vrydag, wanneer ek geld weggee, is dit van my lekkerste dag van die maand. Want ons gee geld net hierna weg. Dis nou die Helleberg Hospice Changemaker Club. Celestine van der Merwe is hier, ons gaan geld weggee. As jy natuurlijk lid is van die Changemaker Club, ons gaan ook vir jou sê wat jy moet doen om lid te word, as jy nog nie lid is nie. Wat is nou lekkerder om op vrijdag nou so ietsie extra nie in die bankrekening te kry, is het nie lekker nie. So bly ingeskakel daarvoor net hierna op Helderberg FM.
1: Helderberg Hospice lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespecialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospice ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap in die testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
0: By Blokman the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 10 Oktober 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge. Soos 1 kg prime cut bacon vir slegs R79, 250 g country range chicken liver tubs 4 vir R38, 2 2 liter refreshes sorted vir slegs R20, pork shoulder chops vir R45.99 per kilogram en 4 kg shank chops vir slegs R159. Besoek jou naaste Blokman the Butcher winkel by 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Strand. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals R1. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
4: Yeah.

0: Outcast op Helderberg FM met Hey Ja, ons is by precies 1:15 en ons het, soos ek beloof het, die Events Coordination Operator en, ek weet nie, ek het die ander goeders al vergeet, sorry, excuse, ek vraag verskoning, Celestine van der Merwe van Helderberg Hospice in die Atelier, gaan het goed met jou?
1: Hallo Christy, dit gaan goed, dis lekker om hier te wees.
0: Ja, maar ek heb jou gemis, is die al een maand terug wat ons laatst gepraat, langer is een maand.
1: Kan wie, was ons nou?
0: Ja, die negende.
1: Oh nee, ek was hier so. Voor twee weke gelede.
0: Wow. Voel soos een maand. Okay, maar is die trekking, die changemakers klap, ons gaan bykie geld weggeen, soos gewoonlik is dit een hoogtepunt vir my. Maar voor ons daarby kom, wat gebeur alles by Helderberg Hospice? Ek sien jy kom hier in en jy het drie fone waarmee jy bezig is gelyktydig om te praat. Jy tik op die een, jy praat op die ander en die ander is jy bezig om jou kalender te stel. What is happening? Wat gebeur alles?
1: We are so busy, but we are so happy and so blessed. So, ek gaan nou bykie rundown met wat ons alles mee bezig is van vandag af tot die einde van die maand toe.
0: Right.
1: So, vandag, soos julle weet, is die Helderberg Society for the Age Golf Day, and we are supporting them by hosting a hole.
0: Okay.
1: So, we at hole number one, and we'll see the Helderberg FM team later there this
0: Live
1: afternoon.
0: Live broadcast this
1: so
0: afternoon.
1: So, we're very excited about that. And then tomorrow, on the 10th of October, the Gordons Bay Primary School has a market from 10 a.m. until 3 p.m., which we will have a stand at as well.
0: Okay.
1: So that's it.

0: Big Mountain on Helderberg FM, Baby I Love Your Way. Before that, Amy Jones with Again. Ons het die twee hier in die volgende vir jou. Kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere, die Suid-Afrikaanse regter Nivi Pillay bekroon met die 2026 Nobelprys vir Vrede. Die VF Plus verwelkom die hofuitspraak oor die ekonomiese bemagtigingskode in die regsektor. En Rod Stewart kondig sy laaste toer aan na meer as 60 jaar. Bly ingeskakel, ons het vir jou meer oor die stories en 'n paar ander in ons volledige bulletin om 2:00.
1: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233. Or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Kelly Crocker, Just Friends, voor het gaat Ivan Roo met Morsig en ook Jonas Brothers, Love Me to Heaven hier op Helderberg FM. Dit bring ons by tweede tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Suid-Afrikaans gebore regsgeleerde Nivi Pillay is met die 2026 Nobelprys vir vrede bekroon vir haar pogings om vrede, menseregte en internasionale reg te bevorder. Pillay, wat tydens apartheid in Durban, KwaZulu-Natal gebore is, het as Suid-Afrikaanse en internasionale regter gedien, as ook as hoof van menseregte by die Verenigde Nasies. Jorgen Watne Vrydnes van die Nobelkomitee sê Pillay se werk beklemtoon die belangrikheid van geregtigheid en die oppergesag van die reg in die bou van blywende vrede.
2: In awarding this year's Nobel Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee wants to remind the world that the rule of law, national and international, underpins the system we have set up to ensure peace and resolve conflicts non-violently. Peace requires justice.
0: Action SA verwelkom die terugtrekking van binnelandse sake se riglyn oor asielaansoeke deur ongedokumenteerde immigrante wat onwettig die land binnengekom het. Die party se woordvoerder, Matthew George, kritiseer die regering van nasionale eenheid omdat daar, volgens hom, versuim is om immigrasie uitdagings doeltreffend aan te pak. George versoek dringende hervormings om grensbeheer en wetstoepassing te versterk en die oppergesag van die reg te herstel. Hy dring aan dat die belange van Suid-Afrikaanse burgers eerste moet kom.
3: As long as the government remains paralyzed by coalition that fails to take South Africa's immigration crisis seriously, the country will remain trapped in a cycle of recurring policy failures that do nothing to resolve the crisis. The answer is not to police the consequences of citizens' frustration when they engage in lawful protest, but for government to get off its hands and do its job.
0: Die Vryheidsfront Plus verwelkom die Hooggeregshof in Pretoria se tersyde stelling van die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, se besluit om die ekonomiese bemagtigingskode vir die regsektor in werking te stel. Die party se woordvoerder, Jaco Mulder, sê die uitspraak bevestig die beginsel dat ministers wettige vereistes onafhanklik moet oorweeg en beduidende afwykings van die algemene ekonomiese bemagtigingskodes moet kan regverdig. Die hofuitspraak verklaar dit nie onwettig nie, maar beklemtoon ministers moet hulle statutêre bevoegdhede behoorlik uitoefen. Die kode het vereistes gestel oor eienaarskap, bestuur, vaardigheidsontwikkeling en verkryging in die regsberoep.
4: Suid-Afrika het ekonomiese beleid nodig wat geleenthede verbreed, ondernemings laat groei en werk skep. Nie 'n stelsel wat deur toenemende bureaukratiese en rasgrondige vereistes deelname aan die ekonomie bemoeilik nie.
0: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.53 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,456. Die prys van goud is $4,180.94 per fynons en die prys van Brent ruolie is $105.70 per vat. En ten slotte, die Britse legende Sir Rod Stewart berei hom voor om na langer as 6 dekades op te hou toer. Die 81-jarige se afskeidstoer, The Final Encore, begin in April volgende jaar in Dublin en sluit konserte reg oor Brittanje en Europa in. Stewart sê dit sal sy laaste regstreekse toer wees, maar hy tree nie heeltemal uit die musiekbedryf nie. Hy beplan om aan te hou opnames maak en mag dalk steeds van tyd tot tyd optree. Die aankondiging volg na gesondheidsprobleme, insluitend 'n hartprosedure vroeër vanjaar wat hom gedwing het om vertonings te kanselleer. En weer die hoofstorie hierdie uur, die Suid-Afrikaanse regter Nivi Pillay bekroon met die 2026 Nobelprys vir vrede. Wat die weer vanmôre betref, 'n sonnige dag wat voorspel word, ligte winde met Kaapstad 'n maksimum van 17 grade, Stellenbosch 26, Grabouw 23 en die Helderberg 'n maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
5: This
1: is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6,
1: your community station.

0: gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.
1: Laat die beat nou drop, laat die voete dans, dis 'n vibe.

0: Mikasa en Stoneboy, Give Me Love, Voor Het Gaat Maloko, Sing It Back, en ook Brendan Piper met Ou Da. Wat is dit vir my vir hierdie week, Your Daily Date, saam met my weer terug maandag 12:00 hier op Helderberg FM. Yes, Your Daily Date with me, Christy May, possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Dit is Tweer op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Dit is egter 3:00 op Helderberg FM en dis tyd vir die nuus. Ons begin met die hoofstorie hierdie uurmiddag, sê ek is Christy Hansen. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê teenstrydige hofuitsprake oor asielsoekers het immigrasieprosedures bemoeilik. Een uitspraak bepaal asielsoekers moet vrygelaat word terwyl hulle aansoeke verwerk word, terwyl ander hulle aanhouding toelaat. Schreiber het aan die SABC gesê, die departement het die howe om duidelikheid genader. 'N volbank van regters sal na verwagting later hierdie maand oor die saak beslis. Schreiber waarsku die vrylating van mense wat vir onwettige toegang tot die land in hegtenis geneem is, kan die toepassing van immigrasiewetgewing ondermyn. Open Tickets ontken beweringe dat die ondersteuners in KwaZulu-Natal doelbewus verhinder is om kaartjies vir môre se MTN 8 eindstryd tussen Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates te koop. Die kaartjiesstelsel het pas nadat verkope verlede Vrydag geopen het, die gees gegee wat tot frustrasie en beweringe van onregverdige toegang gelei het. Open Tickets se uitvoerende hoof, Marnus van Niekerk, sê egter alle ondersteuners liewer het 'n gelyke geleentheid gehad om kaartjies te koop en die onderneming se verkoopstatistiek staaf dit. Kriketnuus. Wian Mulder van Suid-Afrika het Marnus Labuschagne met die laaste bal voor middagete been voor paaltjie betrap om sy tweede paaltjie te neem met Australië op 84-3 op die openingsdag van die eerste toetswedstryd op Kingsmead. Mulder het 2 paaltjies vir 17 lopies in 8 bilbeerte geneem, terwyl Marco Jansen 1 vir 15 in 8 bilbeerte behaal het. Die jongste beskikbare telling is Australië op 149 lopies vir die verlies van 6 paaltjies na 53 bilbeerte. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,913. Die prys van goud is $4,181.37 per fynons en die prys van Brent ruolie is $105.56 per vat. Hoofstorie hierdie uur, minister Schreiber skryf immigrasieuitdagings aan teenstrydige hofuitsprake toe. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via heldebergfm.co.za.
1: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's the motto on Helderberg FM 93.6. 12 minute, net na 3. Maar Reika, dit gaan 'n heerlike middag wees as dit so begin.
1: Oh, stop it, ek like it. Dit is al klaar heerlik. En natuurlik is dit, natuurlik omdat ons by mekaar kan wees.
0: Yep.
1: Die weer is lekker. Dis lekker mense, dis lekker sponsors.
0: Oh, ons gaan later ook met van daai sponsors, met van die golfspelers en so voort.
1: Yes.
0: Praat, bly ingeskakel om al daai updates te kry. As jy nou so 'n bietjie FOMO het, jy sit nog by die kantoor op hierdie Vrydagmiddag en jy wens, jy smag, jy kon op hierdie golfbaan wees. Moenie worry nie, ons sal vir jou presies bring. Hulle noem het Theater of the Mind. Ons
1: yes,
0: sal vir jou die hele
1: spreentjie skep. Yes, sketch it out.
0: Voor dan, in die heel eerste uur, Marijke, is daar nog baie opwinding, want ons moet die wenner aankondig nog van die R500 voucher na The Grounds Meet in Delhi.
1: Dit is waar, maar jy het soveel lekker clues gegee.
0: Precies.
1: Denk jy, ons nog tyd vir ons om die clues te gebruik?
0: 100%, ons kan een vinnige recap doen.
1: Ons
0: kan een vinnige recap doen, as jy wonder, en as jy nou self wil wonder, dat jy man, as ek nou moes inskryf hierdie week, hoe sou ek gevaar? Kom, ek gee vir jou van die leidraad, ek en jy gaan hulle so abhaat tussen mekaar.
1: Yes.
0: Jou heel eerste leidraad vanaf maandag was, it comes from the shoulder, an area that has plenty of work on the animal. En nou, jy moet die snit probeer raai, die snit van vlees, you have to try and guess
1: ek
0: the cut of meat.
1: Ek word net gevraad.
0: If you can guess the cut of meat, you can win that R500 voucher. Now, it comes from the shoulder, an area that has plenty of work on the animal. Wat was jou clue op dinsdag gewees?
1: Dit was, it has more connective tissue than a naturally tender steak, so it benefits from a little patience.
0: Woensdagse leidraad het dit weggegee, want het, I mean, come on. You can throw this piece of beef.
1: Okay,
0: dat het ons so'n bietjie weggegee. Denk daaraan. Marijke, gaan die laatste ene vir jou los, want jy hou van musicals. En jy is a theater kid, en ek is seker, jy het al miskien van hierdie musical gehoor, Runaways.
1: Oh, of course. Maybe this Runaway will give it away. And finally, the musical Runaways built a song around this cut.
0: Daar is ook een baie bekende tongknoop rondom hom.
1: Oh.
0: How many wood could a...
1: Good. Okay.
0: If I would, good.
1: Oh,
0: exactly.
1: Oh my goodness.
0: Nou, daar is die antwoord basically vir jou weggegee. As jy weet wat die antwoord is en as jy weet jy het hom beantwoord, bly ingeskakel. Daar die wenner word aangekondig so bietjie later, so 30 minute van nou 4:15 se kante op Helderberg FM. Wie weet, dalk stap jy vanmiddag weg met 'n R500 voucher ook nog.
1: Wat sê?
0: Bly ingeskakel vir dit, praat saam, kom kuier en kyk ons uit op social media @HelderbergFM936.
2: Driving you home. This is Afternoon Drive. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM 93.6.

0: Dis Adam, soen beter as wat jy kook. Moet nie met daai lyn vanaand vir die vrou
1: ja,
0: sê nie,
1: liewe
0: nie.
1: Moenie dit vir haar speel nie.
0: Die laken gaan gehang word voordat die naweek nog begin. Ons wil nie dit hê nie. Veral nie as die naweek so goed afgeskop word by Strand Golf Club.
1: Hey. Goeie middag.
0: Ons saai nog al die pad lewendig uit vanaf nou tot en met 6. Ons bring vir jou al die updates. Jy sien man, as jy nie hier so kon wees nie, ons mis jou en kyk op sosiale media as jy so 'n bietjie footage wil sien en luister saam want so 'n bietjie later kondig ons daardie wenner aan van 'n R500 voucher. Na the Grounds Meat in Delhi. Dit gaan 'n lekker braai naweek wees. Gepraat van braai en ons moet nog steeds vir jou daai daaglikse tip gee. Nou maar reik oor die afgelope 4 weke. Elke middag op die Subaru Afternoon Drive.
1: Yes.
0: Gee ek vir die luisteraar 'n tip. Nou die tip kan jy nou mee maak wat take it or leave it. I'm not going to force you. Maar dit sal jou help as jy dalk iemand moet entertain as die skoonma dalk oorkom of die skoonpa dalk oorkom.
1: Okay.
0: En jy is moeg om te hoor, yes, maar Jannie braai die wors altyd te gaar of die steaks is nooit reg nie. Daar's altyd net 'n probleem.
1: Iemand wat iets te sê. Ja,
0: alright,
1: ja, ja.
0: You know, take the tips from the experts at the Grounds Meat in Delhi. Get yourself a thermometer.
1: Okay.
0: Whether you are cooking steak, chicken or

0: Kurt, Darren en Pascal en Piers. Oh my soul. 3:30. Goeiemiddag en welkom as jy dalk ook nou net ingeskakel het. Ek en Marika saai lewendig uit Strand Golf Club. Ons 'n bietjie later, Marika, praat ons met 'n paar interessante mense, managing directors, sales managers en so voort, CEOs even.
1: Ja, ja, groot kokedore.
0: Jada Tech kom kuier, Nashua Winelands, Timbult, as ook HSFA. Bly ingeskakel vir daardie onderhoude so vanaf 4:00 se kante. Ons gaan vir jou lewendige aksie bring en opdaterings. Marika, golf, het jy al golf probeer? Is jy 'n kranige golfspeler?
1: Ooh, daar is 'n baie goeie vraag, Jan Willem. Dit is nou nie regtig 'n sport wat ek dink in my pype is nie. Ek het een keer probeer en ons het nou nog nie die balletjie gekry nie. Maar is ok. Is dit iets wat jy doen?
0: Ek het 2 keer probeer, maar ek gaan sê ek het probeer op 'n baan wat nou nie so pragtig soos hierdie een is.
1: Oh, jy sê miskien as jy hier kom probeer, dan gaan jy dit reg kry.
0: Ek dink dit is alles te doen met die ligging. Dit was in die Karoo gewees en hier ek dink is beter hier op
1: seevlak.
0: Ek dink is die seevlak want die hoogte bo seevlak wat 'n invloed gehad het. Ek dink ek sal hopelik 'n bietjie beter vaar, maar ek sal dit los vir die professionals. Dis ook om ons hier so is om die entertainment te bring en die professionals hulle is
1: besig. En ek kyk hulle so daar op die baan en kyk hierdie manne en dames weet wat hulle doen hoor. Hulle is besig om hulle self te geniet. Jy sien net golfkarretjies gaan, jy sien net balle gaan en dit is fantasties. Die weer is lekker, daar is nou 'n wentjie wat op stoot, maar dit lyk nie asof hulle gaan plan nie.
0: Ons sal later uitvind hoe dit hulle affekteer.
1: En
0: wat die workaround is, as so even 'n briesie opkom en wat die mens moet doen. As hy tips vang, volgende keer is ek en jy op die baan.
1: Daar sê, ons doen dit.
0: Jy sien, Subaru afternoon drive, ek en Marika gaan loop leer hoe om 'n paar balle te slaan en tussen bly ingeskakel.

0: Lia, al wat ek wil hê op Helderberg FM 93.6, 12 minute voor 4, regstreeks vanaf Strand Golf Club, Marika.
1: Daar sê al wat ek wil hê, Jan Willem, is dat die mense moet weet hoe prachtig dit hier so is. En ons gaan binnenkort met die mense gesels wat hierdie dag moontlik gemaak het.
0: Yes, en uitvind hoekom, waarom, wat, waarom, wat is die idee achter die idee en hoekom het so belangrik is. En hoekom het so lekker is om elke jaar hierna toe te kom. Ons saai lewendig uit tot en met so net voor 6. As jy nou die wenner aankondiging gemis het, so bietjie vroeger, baie, baie geluk aan die R500,
1: yes.
0: The Grounds Meat and Deli slaghuis wenner. Madri van der Merwe, congratulations, as jy al kan geskakel is. Jou details is al reeds deurgestuur en jy kan jou R500 voucher al reeds gaan optel.
1: Woehoe.
0: Imagine nou jou naweek op skop so af met een R500 voucher. Hoe lekker gaan dit in die wees?
1: Wat sal jy nou gedoen het as jy nou die R500 voucher gehad het?
0: Ek sal my baase arm draai om so bietjie vroeger by die werk weg te kom, sodat ek seker maak ek kom nog by The Grounds Meat and Deli. Voordat die naweek nog begin, dan weet ek, okay, cool, my vlees is uitgesort vir die naweek, dit is net verbraai.
1: Alles is reg, alles is, kyk, en dan as jy nou so uitgesort is vir die naweek, nee, dan is hierdie mos nou die regte manier om het af te skop.
0: Precies, jy weet, jy kan sommer nog een potjie golf ook kom speel.
1: Daar sy.
0: Die 9de petjie is ook betrokken, so,
1: die 19de ene.
0: 19de. Petjie is ook betrokken. So,
1: ek weet nie eindelijk hoeveel petjies daar is.
0: Dis een vrijdagavond.
1: Ja.
0: Dis vrijdagavond. Ons hou dit ook in gedachte. Goeiemiddag en welkom. Hier is jou Subaru Afternoon Drive rechtstreeks tot en met 6 uur.

0: The very last hour of this outside broadcast taking place from Strand Golf Club. And as mentioned, we are catching up with some of the sponsors and some of the people who helped make this day possible. And one of them now, no stranger on Helderberg FM, Siegfried Squinnies, Timbald and Paynton Plant, Somerset West manager. Good afternoon, Siegfried. Welcome once again to our OB.
1: Hi, Willem. Lekker om hier te wees. Ja, lekker dag hier by die golfclub. En dink jy man het lekker gespeel. So, is lekker om deel te wees van die sponsors.
0: Dit is een prachtige dag. En vertel ons een beetje meer jou betrokkenheid by Timbald en Paynton Plant voordat ons die rest van die vraag aanpak.
1: Nee, is reg. Jan Willem, ek is bestuurder by Timbald, Paynton Plant. So, alles is daar in my beheer. So, ek moet maar sorg dat alles die dagse dagsgoeders goed verloop. So, dit is my rol daar, bestuurder. So, as jy iets hier probleme, kom na my toe. Ek sê jou help uitsoort.
0: Siegfried is daar om jou te help. En vertel ons een beetje oor wat julle doen daar. Wat kan ons nou verwag as ons instap by Timbald of 'n Paynton Plant?
1: Typische hardeware winkel. Al jou hout, jou hardeware, jou verf, jou plante, kwekerije self. So cutting and edging, ons is groot in dit. So, as mens kombuiskaste wil bou, ons doen daar vir ons, snijd dit vir jou. So, al die goedkies wat jy in en om jou huis gaan doen het, dit doen ons vir jou.
0: En julle betrokkenheid by hierdie golfdag, I mean, dit is nou nie die eerste keer. Vertel ons, hoekom is dit so belangrijk vir julle as Timbald en Paynton Plant om betrokken te raak en daar soos hierdie te ondersteun?
1: Ja, ons hou daarvan om kyk na ons ouer mense, ons is altyd daar vir hulle, nog altyd, ons wil die beste vir hulle gee, ons gee om vir hulle, ja. Hulle is deel van ons gemeenskap, so yes. Dit wat ons vir hulle kan teruggee is baie belangrijk.
0: En ek weet julle het selfs pensionaris afslag en ja, sulke dinge wat daar gebeur.
1: Speciale daar vir hulle ook so, al die ouer mense is altyd welkom in ons winkel, ons help hulle altyd so. Pensioen is elke dag vir hulle.
0: Ach,
1: pensioendag vir hulle, ja.
0: Oeh, lekker. Ek sien sommer uit waar as die dag kom. Siegfried, voordat ek jou laat gaan, vertel ons een bietjie meer. Ons weet Timbald, Paynton Plant, die plaaslik is wat ons weet. Nou, maar as jy dalk keiergas in die Helderberg is en hulle het nou jou onderhoud gehoor en hulle denk, ons moet daar uitkom vir alles, DIY, homeware, tot en met verf, waar kan hulle julle vind?
1: Ons is in Somerset West gelee, maar ons het Timbalds in Woodstock, in Stellenbosch en in die Parel. Ons is Victoria Straat en Rydstraat, so in die middeldorp van Somerset West ons daar gelees. So is genoeg parkering vir die ouwe mense ook, so allemaal is welkom.
0: En jylle het prachtige branding, as jy nog nie lekker weet, kyk op Victoria en Rydstraat, tot jy die prachtige groen en die wit branding van hulle sien. Hy staan 100% uit, jy sal hom nie kan miskyk nie. Siegfried, baie dankie vir jou tyd.
1: Dankie aan Willem, lekker om hier te wees en ek hoop die mense geniet die rest van die dag.
0: Is altyd lekker om met jou op te vang en geniet die rest van jou middag en naweek ook.
1: Dankie hoor, bye bye.
0: Jy is ingeskakel op Helderberg FM, nog die laaste uur van hierdie outside broadcast. As jy in die omgewing is, as jy in die rondte is, kom sê hallo, soos wat ek en Marijke nou gesê, jive en sing en dans en alles saam met ons nog tot en met 6 uur.

0: gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
1: Ek en jy luister na die reën in die duister.